皆さんこんにちは。令和8年5月21日木曜日、7つの町東近江とリスナーさんと一緒にちょこっと停車して聞いてみようレインボーステーション。今日の木曜日を担当するのは私大見美希です。よろしくお願いいたします。この番組は皆さんから寄せられたメッセージやリクエスト曲をもとにお昼休みをゆっくりまったり楽しく過ごしていただこうという番組となっております。今日は朝からずっと雨降ってますね。でも、なんだろう、さっき、ちょっと私が朝出た時は、ものすごい大雨がやってきて、もう車で走っているだけでも、なんだろう、車の屋根、ボンネットが、なんか、に当たる雨の音がめちゃめちゃうるさくて、もう、ババババみたいな、もうすごい雨が降っていたんですけれども、今は曇ってはいますが雨はあまり降っていなさそうですね。傘さしてる人がいなくて、車ちょっと遠いですけど車も見ているとワイパーが動いている感じもないので雨は降っていないのかな。ただちょっとね、どんよりとした曇り空ですので、車の多くはですね、もう、ヘッドライトを点灯していたりとかしてますね。はい、でも本当にね、あの早めの点灯って、ね、ちょっと暗いだけでもね、あれなんで、本当に早めの点灯というのはいいかなっていうふうに思います。で、そう、私本当は昨日が雨降るんじゃないかな、昨日から雨が降るんじゃないかなと思っていたんですよ。ちょっとこう天気予報とか見てても、あ、雨がなんか午後から降るとか言われてるけどって思いながらちょっと散歩に行ってたりとかして、あれあれってか、ね、いつ雨降るんって聞きながらね、ちょっとそわそわしてたんですけど、今日はね朝から降って今ちょっとね止んでるみたいですけれども、今後のね、ちょっと天気も

まえて、後ほど、お届けしたいと思っております。で、今日の、木曜日のコーナーはですね、12時台、12時15分20分頃にお届けいたします。東近江市観光協会の方に来ていただきまして、近日、行われるイベントであったりとか、おすすめの観光スポットとか、東近江市にまつわる、名所観光、なんかをねご紹介していただこうと思っております。いつもですね、観光協会の方に来ていただいて、もう本当に何だろう、ちょっとした打ち合わせはまあ曲の間にしてたりとかするんですけど、あの特別事前にこれやります、あれやりますっていうのはもう決めてなくて、でもこの席に、このスタジオの席に、直接お越しいただいて、もう曲明けにドンと、話をするので、私も、リスナーの皆さんと同じ気持ちで、いつも聞いております。なのでね、皆さんも、こう観光協会の方が、話している時に、あれそれってどういうこととか、ちょっとこれ、それは具体的にもっとどういうことかなって聞きたいことがあれば、全然メールであったりとか、その YouTube の方でコメント送っていただいても大丈夫ですので、ぜひよろしくお願いいたします。ね、こちら12時15分20分頃に、お届けいたします。レッツゴー散歩よし、行ってよし、見てよし、聞いてよしのコーナーで、観光協会の方来ていただきます。で、今週のトークテーマはこちら、楽しかったスクールライフということで、今ね、お子さんたち学校に行っているかと思います。この間まで、テストがあって、このスタジオの外にもたくさんの高校生がいたんですよ。おそらくもう昨日今日あたりからテスト返しというのが始まっていて、一日授業になっているので、昼間に高校生がここに来るってことは、またしばらくないのかなというふうに思っておりますが、そう、この5月ゴールデンウィークありました。あって、やっぱ5月病とは言わないですけど、なんだろう、 なんかこうね、長期間の休みがあった後に休み明け、さあ学校、さあ仕事って、ね、なんかね、こう身が入らなかったりしますよね。ありますあります。で、それをまあこうね、子供たちに伝えたいなということで、今5月ですし、これからね6月そして3月までずっとね、友達と一緒に過ごしていく、先生たちと一緒に過ごしていくわけじゃないですか。こんな1年間まだね、もうね始まったばっかりなので、まだ1年間あるわけで、じゃあ学校の楽しいところ、昔はこういうのが楽しかったよとか、今はどうかな、でもあのスクールライフめちゃめちゃ楽しかったなっていうのをですね、ちょっとこうラジオで、皆さんから聞いてですね、もしですね、今ちょっと学校にちょっと憂鬱だなっていう気持ちにで行ってる方とかね、いましたらですね、まあ、お昼休みにも入りますし、もしかしたら高校生大学生なんかはね、聞いてるかもしれないですけれども、まあ、それはね、憂鬱な気持ちじゃなくて、みんなのこの楽しかった学校生活を聞くことで、あ、そういえばこんなイベントもあってるな、あ、そんなイベントあるやん、ちょっと楽しみやなというふうに、学校前向きにこう行きたくなるみたいな、ね、気持ちになってくれるような、そんなね楽しかったスクールライフをテーマに、やっていきたいと思います。また、私も含めて、皆さんもですね、思い出というか、そのね、学校生活、もう学校ね行ってなくて社会人になって働いてるよという人、今このラジオを聞いてる方たくさんいると思うんですね。このでも思い出振り返ることって悪くないんですよ。あんなことあったな、こんなことあったな、あれ楽しかったなって振り返ることがちょっとね癒しとかになったりもしますし、なのでね、ちょっとスクールライフというのに絞って、楽しかったスクールライフ皆さんの、聞かせてください。ぜひぜひ、聞かせてください。あ、そんな学校あるやん、あ、そんな学校もあるんやってね、いろいろね、学校によってイベントとか特徴っていうのはね、様々あるので、あ、そんな学校もあるんやなって、ね、学校ってね、どんなにこう行っていても、小学校とか行くのは大体転校してなければ

つですし、あちこち行ってたとしてもその時その時に過ごす学校って一つしかないわけで、小学校も中学校もね大体一つじゃないですか。で、高校って言っても、まあ、入り直したりとかすることもあったとしても、でもそんないくつもいくつもね高校も大学も行かないじゃないですか。かといって体験したいと思ってもね、そんな楽しそうな学校あっちもこっちもいくつもある中で全部行こうなんて無理なので、皆さんが、本当に体験してこられたスクールライフを聞いて、自分も聞いた皆さんもですね、楽しくなるようなそんな学校ある、めっちゃええな、面白そうってね、それね学校の紹介にも兼ねてになるのかな。いや学校言えるかな、学校言える人はね全然言ってもらっていいんですけど、はい、そういうね楽しかったスクールライフを、皆さんと共有できればと思っておりますので、2時間のお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。それではですねレインボーステーションスタートです。1曲目にお届けしますのはこちら、5月の末で、活動終了となります嵐から嵐。

時刻は11時13分になりました、天気予報をお伝えしていきたいと思います。あ、 YouTube からも山名さんこんにちは、今日も頑張ってファイトって来てます、ありがとうございますありがとうございます。今日の天気ですね、本当に先ほども言っていたように雨がね朝から降っていたんですけれども、今ね、晴れているというか、まあ、曇り空ですね。雨は上がって曇り空となっております。滋賀県全体で見るとおそらくまだ滋賀県内でも雨が降っているところは、山の方とかねあるかと思います。今の東近江市、八日市ですね、近江鉄道八日市駅にありますラジオ局から見ているところでは、外で雨が降っているという感じはありませんが、まあでも今雨が降ってもおかしくないような感じとなっておりますね。今日の滋賀県は低気圧や前線の影響で断続的に雨が降り、雷を伴うところがあるでしょう。なので今降っている、今止んでいるところも、まだ雨が降る可能性が高いですので、もう今日はね洗濯物とか、お散歩っていうのは難しいかなというふうに思いますね。ただちょっと涼しい感じもねあったりしますね。北部南部ともに雨時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。降水確率は北部では 90%、 午後6時以降が 70%、 南部は降水確率 80%、 午後6時以降が 70% ということで、比較的高い降水確率が高くなっていますので、もう今日はね雨だと思っていいと思います。ね、本当に一時的にね本当に強い雨が降ったりもしたんですが、今ねもうちょっと過ごしやすいような気候にもなってきていて、で雨もね降ってもパラパラっと降るので、恵みの雨かなと思いますね。先週の木曜日は晴れていて、そこから1週間雨降らなかったので、ね、雨もねないと困りますし、本当にダムとか、農作物とか、あと畑、お米ですね、田んぼとかにね、本当に雨が降らないと、ね、貴重な水ですので、でまた、川とかもね、私はここ周辺だと結構小さな川も含めて、まあ、一級河川って言われるような川とかも、こうそう見ながらここまで通勤で来ているんですが、本当に雨降らないとね、ここほんまに一級河川なんみたいな川水ないけどみたいなね、いや本当にもうなんていうの、下にある砂利とか木々とかが見えていたりとかですね、もうダムとか行くとね、滋賀県はどうなんだろう、まだちゃんと目では見てないですけど、でテレビとかで見てるとダムに沈んだ町が出てきたみたいなねところもあったりとかで、本当に今水不足っていうのはありますし、なのでねこの雨が、本当に程よくっていうんですかね、大雨でどっさりではなくて程よく降ってくれるといいなっていうふうには思いますね。で今日は雨、そして明日は、曇りところにより、昼前まで、雨が降っているところもあるということで、このパラパラとした雨はですね明日の、昼前ぐらいまでは降るんじゃないかなというふうに思います。ただその後も、天気がすごく晴れかと言われれば、いやもう曇りがずっと続いていて、今のところ月曜日が

ちょっと晴れマークあったりしますが、でもね、1週間通してみると、比較的曇りが多くて、雨も時々降るという感じとなっております。いよいよもう梅雨に入るんじゃないかと思ったりしますね。こんだけ曇りとか雨が、1週間ぐらいね続きますと、もういよいよ

なというふうに思います。ただこのね、雨が降っていて若干こう涼しいなと思う時もあるんですけど、私昨日生活していて思ったのが、昨日の夜寝る時、雨こそ降っていないけど、曇り空で、湿度がかなり高くてですね、そう、湿度が高かったので気温が、室温がそこまで高くなくても、なる結構ジメジメする、じっとりするっていう感じで、エアコンなしではちょっと難しかったなと思います。はい、今もね、あのちょっと除湿をして、でちょっと涼しくなったので今止めてたりするんですけど、そう、もう除湿しなきゃなと思ってますね。結構冬はね、どこぐらいだろう、3月末4月初めぐらいまで加湿加湿ってしてたのが、今や除湿除湿みたいな感じで、もう私の家には除湿と加湿と両方できる、空気清浄機があるんですけど、年中回ってますね赤ちゃんがいるからというのもあるんですけど、年中加湿して除湿してをね、ずっとエアコンよりも稼働時間長いですよでもね、そうやって使えるものは使って、生活しやす、生活環境を良くすることがいいかなというふうに思いますね。なんせじっとりしますね、今日もね、じっとりじっとりとじめじめとした感じとなってます。はい、そう、やっぱ小さい子って結構汗かきやすかったりするので、私もなんかジメジメするなと思っていても、ちっちゃい子の、なんだろう、服体とか触ってあげると、結構ね、やっぱ大人が思っている以上に結構汗かいてたりとかしますし、お昼寝させていた時でも、ちょっとこう窓を開けて、こう風が入ってくるようにしてたんで、そんなんじゃもう汗びっしょりになってしまってたので、いやもうエアコンに変えてとかっていうねしてました。結構ね、ちっちゃい子すぐ汗かきますし、額とかにもね、なんかじんわりこう汗がね、にじんでたりするので、本当に小さなお子さんであったりとか、ちょっと暑さとかが感じにくい、ご高齢の方はですね、周りの人と相談しながら、エアコンつけたりとかですね、あと周りがね、気をつけていけばいいかなというふうに思います。そしてですね、愛東マーガレットステーションに出荷品目をお届けしたいと思います。今日出荷されているものはですね、夏野菜が結構多いなというふうに思いますね。きゅうり、トマト、ミニトマト、ミディトマト、ブロッコリー、リーフレタス、レタス、ブルーベリー、ワカメロン、春キャベツ、青ネギ、ズッキーニ、スナップエンドウ、青しそ、ニンニク、紫玉ねぎ、椎茸、小松菜、アスパラ、そら豆、ホワイトセロリ、実の山椒となっております。またね、コメントもいただいております。実の山椒がですね、入荷が、始まりました。佃煮や味のアクセントにとても香りがよく、この時期に冷凍して1年間ストックしておきますと、コメントいただいております。ありがとうございます。実は私昨日山椒入り のご飯しましたそうなんです。そうだから、なんかタイムリーだなと思って、そう、時々ね、やっぱり白ご飯が美味しかったりするんですけど、時々そう、なんかこう炊き込みご飯というか煮込みご飯みたいなするんですけど、それでね、昨日山椒入れてちょっとアクセント入れてました。でも季節のものですし、ちょっとこういうね、スパイシーなもの入れておくと、ちょっと夏というか、まだ夏じゃない、もう夏って言いたいですけど、夏じゃないんですよね。初夏っていうのかな。はい。こういう山椒とか食べてですね、ちょっと体を今からこう、夏本番に向けて、体作りをしていこうと思ってね、いろいろ、試行錯誤しながら、ご飯も、考えてはいるんですけれども、まあ、余裕があるときですね、毎日いろいろ手の込んだするものをするかといったらそうではなくて、もう忙しいときは忙しいでもいろんなものに頼ってねはい、いろんなもの頼ります。全然お惣菜買うし、全然冷凍買いますし、全然レトルト使いますはい、使います。全然それは恥ずかしいこととかでもなくて、
やっぱ生活が大事なので、でも作れる時に作ってとか、

あ、今結構あれかな、雨が強くなってきましたね。さっきまで、ちょっとね曇り空って言ってたんですけど、今また強く、降ってきました。もうすぐ天気変わりますね。先ほどまで、私がこのラジオスタジオからあの前を見ると山があるんですよ。どこ言ったらいいかな、那珂寺の方とか難しいかな。滋賀県の人には那珂寺って言って分かるかな、コストコがある向こうの方で誰かな、妖怪地域から、はい、っていうあのところに山があって、でその山が見えてたりとかすると結構晴れてるかなとか曇りかなって見えたりするんです。今ねその山が、いつも見えてる山が見えないぐらい、もう曇って、そんなにねあの雨が結構降っているという形で、先ほどまで傘を差していなかった皆さんが傘を差していますし、もうそうですね、雨が結構強いので駅の中に入ってきたりとか、あと屋根の下でね雨宿りされてる方とか結構いるので、急に雨強くなってきましたね。大変だ。そう、私もあの今日赤ちゃん預けてるんですけど、あの預けるとき車降りるときめっちゃ雨降っててどうしようと思ったんですけど、まあとりあえずねあの赤ちゃんだけは濡らさないようにってしてたので、自分の背中がびしょびしょなんでしょうねわーってなってたんですけど、結構ね今雨降ってますし、ちょっと風もあるのかな、はい、ちょっとね今からねお出かけするとか、あと、職場とか学校からね外出ますってことはですね、もう本当に気をつけてくださいね。あと車もね結構ね雨強いと前が見にくかったりするので、もうライトつけてワイパーもねしっかり、もうゆっくりじゃなくてもう早くてもいいんじゃないかね。もう結構ね、雨が強くなっておりますので運転気をつけてくださいね。でこんな時でもそう楽しめるのがご飯、はい、皆さんね12時からお昼休みでご飯食べられるかと思います。今日のお弁当皆さん何ですか、何入ってますか。この初夏のこの季節に合った何かご飯入ってるんかな。あ、そう、そら豆をとアイトマーガレットステーションさんの声見て思ったんですけど、そら豆って皆さん何に使ってますか。あの豆ご飯はもちろん私もするんですけど、豆ご飯嫌いな人結構いたりするので、あまり頻繁に豆ご飯したりしなくて、むしろ豆ご飯した時は豆嫌いな人には何だろう、豆を避けてよそってたりしますけど、でも豆ご飯と、あとこれ合うかわからないんですけど、今日あの夫のお昼にと思って、いつも、まあ、卵焼きとか作ったりするんですけど、その卵焼きに今日はそら豆入れときましたちょっと入れてきました、なんかいいかなって卵の黄色とそのそら豆の緑がちょっといい色になっていいかなって、ね、色が可愛いかなって、あんま味とかは、まあ味って、うん、でもそら豆も結構栄養価高いですし、なんで普通に卵焼き食べるよりもいいかなと思ってそら豆入れときました美味しく食べてねという感じですけどね、はい、皆さんのお弁当にも、夏のお野菜入ってますか、トマトとかですね、あとレタスとか、きゅうりとかズッキーニ、青しそ、あ、ニンニクもいいですね。ニンニクもいいんですね。ニンニク、このちょっとこうこれから体を作っていくにあたってニンニク結構買ったりしますけど、ニンニクでもあんま弁当に入れないか、入れないですね。匂い気にするし、でもあの前の晩の残り物とかで、例えば唐揚げとかの人はニンニク風味がちょっとあったりとかするんかな。私確かにニンニクあんまり最近食べてないかもです。だからニンニクを食べると次の日なんかお出かけしづらいみたいな感じがあったりするんですけど、ニンニクでもね、あのリンゴジュースとか飲むとちょっとねニンニクの匂い、緩和されるとかねありますけれどもね。でもニンニク体のためにはね、もう今年は酷暑日ですしね、酷暑なんでニンニクも食べて体を作っていこうかなというふうに思います。そう、でもねニンニクもそうですけど、そら豆もどうのように使おうかなって思ってて、あとグリーンピースとかもね

よく、今取れ始めてもらったりするんですけど、何に入れたら美味しいかなってちょっとね考えてたりします。はい、またねあと30分でね皆さんお昼休みになると思うので、ぜひぜひ、お昼ご飯何かなって教えてくださいね。また愛とマーガレットステーションさんでも今日たくさんの夏野菜、入ってますので、ぜひぜひ、愛とマーガレットステーションに行って、旬のお野菜、新鮮なお野菜を、購入していただければというふうに思います。メロンもね、私この間そう、あの愛とマーガレットに行ったんですよ。なんか久しぶりに行ったかのように言ってますけど、全然頻繁に行ってますめっちゃ久しぶりに行ったみたいな感じでねテンション言いましたけど、めっちゃ頻繁に行ってますなんで、あの結構ね土日かな、やっぱり人多かったりします。イベントもがあるのももちろんなんですけど、あのメロンがね4月の末から出ていて、メロンが結構ね売りに出ていて、この間も行ったらメロンたくさんあったんですけど、あのバスのツアーじゃないな、旅行会社ではないんですが、何かのその団体さんで、この間ちょっとお話聞いたら京都から来たんですって言ってね、京都からで、女性の団体、女性多めの団体さんが入っていて、そうでね、愛とメロンをすっとこう、あの直売館に入ってすぐ目の前にメロンがあるんですけど、すぐねメロンが購入されてたりとか、あとねある一人の男性がねメロンね5つ買ってあったりとかですね、もう本当に愛とメロンめちゃめちゃ美味しいから、もうね1つ2つじゃなくてみんなにこう配ろうって、この愛とメロンみんなに配ろうと思うとね、たくさんね購入されてたりとかで、あとそう、今東近江市の方にはあの散歩へ商品券が7月の末まで使えるのあると思うんですけど、あれが、もう本当にもうこの東近江市のあちこちで使えますし、もちろん愛とマーガレットステーションでも使うことができます。なので、この機会にね結構行っている方が、多かったりするのかなというふうにも思いますので、今お手元に散歩よし商品券ある方、ぜひ愛とマーガレットステーションで旬のお野菜、おいしい、お野菜ぜひぜひ、買ってですね家族みんなで楽しんでいただければと思います。以上、天気予報と愛とマーガレットステーションに出荷品目お届けいたしました。では続いて曲いきましょう。続いての曲はこちらです。愛子でスター。

時刻は11時36分になりました。続いてお届けするのはデイリータイムズのコーナーです。このコーナーでは今朝の滋賀報知新聞に掲載されている記事をご紹介させていただきます。今日紹介しますのは竜王町で、にあります、梅林の梅狩り体験です。こちら6月14日竜王町の梅林にて参加者、募集しております。梅狩り体験の参加者募集です。竜王町の女性グループグッド梅クラブは6月14日に三井アウトレットパーク滋賀竜王近くの梅林で梅狩り体験を開きます。梅狩り体験は同クラブが2016年から開催しているもので、無農薬栽培の美味しい梅として毎年好評を博しております。時間は6月14日の午前10時から午後1時まで。参加費は無料で事前予約はいりません。雨天結構です。事前予約いらないですし、無料なのでね、すぐ思い立った時に行けますね。6月14日です。当日会場では1キロ1100円、また体験参加の方は1000円です。で、梅の販売も行い、フランクフルト、ジュース、お茶などのフードコーナーも設ける予定となっております。6月14日竜王町三井アウトレットパークの近くにあります、梅林にてですね、梅狩り体験を開かれます。お問い合わせはですね、代表の沢井さんまでお願いいたします。090-3843-7704 0903847704

0903-7704 です。もう一度言います。0903-7704 です。はい。こちらね、利用者で行われますので、ぜひ、メガリ体験行ってみてはいかがでしょうか。その他にもですね、今日の滋賀報知新聞には、特殊詐欺の被害から大切な人を守るために、まさか私が騙されるはずがない、そう思っていませんかというね、啓発の広告載っております。県民活動生活課の、載っております。また、リフォーム&増改築は桃栗かけ屋さんまで今すぐご相談くださいという広告も載っております。はい。でですね、そう、あの警察署の方からもね、案内があります。先ほど言って特殊詐欺もね、本当に増えておりまして、で今月の土曜日ですね、今月の土曜日は毎週夕方5時からですね、東近江警察署の方に来ていただいて、東近江交番ラジオというのは放送しております。こちらでも、今月は特殊詐欺について、お話ししておりますので、ぜひそちらも聞いていただきたいですし、そのね、ラジオの中でも、言っていますし、警察署が、推奨しております詐欺バスターライトというのがあります。これね、スマートフォンの、アプリで、警察庁が推奨しているアプリで詐欺バスターライトというのがあります。こちらもね、ラジオでも、土曜日の夕方5時に紹介はしておりますが、アプリね、入れる QR コードが今日の、滋賀報知新聞にも掲載されておりますので、ぜひこちらのアプリ入れてみてください。この詐欺バスターライトっていうのは、特殊詐欺が、引っかからないようにですね、国際電話、太り扱い受付センターですね、国際電話太り扱い受付ができます。スマートフォンであれば、警察庁推奨アプリの詐欺バスターライトを入れてください。このアプリを入れることで、国際電話や実際の犯行仕様の電話をブロックできます。ただ、全部が全部の迷惑電話、特殊詐欺、まあ、そのね、詐欺電話っていうのが全部が、シャットダウンできるわけではありません。全部をブロックできるわけではありませんが、でもこれを入れ、この詐欺バスターライトを入れておくだけで、多くのね、その特殊詐欺のその詐欺電話、迷惑電話っていうのは、ブロックできます。国際電話のね、ブロックできますので、いや、私もそうなんですけど、まあ、国際電話を使うこと、国際でもその海外からの電話を私受け取ることはまあないですし、海外に私は友達いたりとかもしないので、なのでね、私もこの詐欺バスターライト入れたいなというふうに思います。もう本当にどこから私の携帯番号が漏れているんだろうというぐらい、なんかわからないね、なんか電話番号来たりとかですね。で、その電話番号どこから入手したんですかって、私ね、最近そのよくわかんない電話に対して、それどこからですかって聞いたりすると、なんかいろいろそういうアンケートとか、なんか家電製品とか買うときに、なんかね、いっぱい項目あるんですけど、なんかついてるみたいですね。なんか第三者に提供しますよみたいなのがついてるみたいで、なんかいろいろそのあれ、なんか頼んだこともないなんか電話が来てるな、この人誰、なんで私の電話番号を知ってるんだろうとかっていうのがあったりしてね。で、聞くと、まあそうやって何か、家電製品とかなんかアンケートとかを答えた時に、備考欄なんかいっぱいありますよね。これなんかお読みくださいみたいなね、同意する同意しませんとかって、なんかね、でも同意しなきゃ前進めないみたいな、ね、ああいうのをよく読むと、その一文に第三者に、その情報を提供しますよみたいに書いてあるみたいで、そこから言ってるみたいですね。でも最近そういうのかかってきても、どこから得たんですかって聞きながら、あのもう私そういうの興味ないんで、本当にあのその情報消しといてくださいって結構頼んだりしてます。まあでも本当にわけのわからない国際電話ですね。何この番号みたいなね。最初の番号からおかしいみたいな。ああいうのはもう絶対取らないですし、あの、全然もう迷惑電話として、あの、やってるので、はい、出ないですね。あと、非通知も絶対出ないようにしているので、はい。非通知は
かかってもなんだろう、かかってきたら分かってもその着信音になったりしないので非通知って書いただけなんですけど、非通知でもかけないでほしいですよね。でなんで皆さんもね、そうやって自分なりに

考えて、非通知は出ないとか知らない番号は出ないとかですね、っていう風にしていただければと思います。でその国際電話ですね、迷惑電話、国際電話が、そういうブロックしたいなということであれば、詐欺バスターライトを入れるといいかと思います。でこういうの、スマートフォンとかの扱い難しい、わからないという方は、あの直接交番とか、警察署の方に行って教えてもらえるので、それもいいかなというふうに思います。ただ、このアプリ入れてあげるからスマホ貸してとか、そういうのにはね、あの操作は絶対に、ね、警察の方しませんので、ここ押してとか言わはるかもしれないですけど、交番とか警察署に行って、直接ね、お話を聞くといいかと思います。やってあげようかっていうね、もう知らない、その訪問みたいなのはね、やめた方がいいです。はい。ね、もう本当に、もう、あの手この手で考えていきますんで、服装がね、警察官っぽくても、警察官じゃなかったりすることもね、あるので、気をつけてくださいね。で、またその東近江警察署からはですね、先日ありました、5月14日にありました、栃木県において民家に複数人が押し入り、住人の女性が殺害される事件が発生しました。被害を防ぐために防犯対策をお願いしますという呼びかけがされております。防犯対策としては、寝るとき、就寝時だけでなく、在宅時でも自宅の戸締まりを徹底しましょう。また補助の鍵の取り付けや防犯フィルム、防犯ガラスなど性能の高い建物部品を用いるなど、窓ガラスの性能を強化しましょう。日頃から建物の周囲を整理整頓し、侵入されにくい環境を整えておきましょう。在宅状況や家族の状況、資産状況を聞かれてもむやみに答えないようにしましょう。また犯人は事前に強盗等の下見活動を、下見活動する可能性もありますので、不審車両を見かけたら110番通報をしてください。この車、この人、怪しいな、いやでも思い過ごしかも、ではなくて、もう迷惑ではありませんので、あの110番、警察署の方に110番通報して、怪しい人、怪しい車がありますっていうのは、もう皆さんでね、警察署の方に情報を提供して、みんなで、地域の安全を守っていけたらと思いますので、ぜひね、怪しい不審車両を見かけたらですね、思い過ごしかもではなくて、110番通報してください。ではですね、続いて曲いきたいと思います。続いての曲は、私が結構好きな、曲で、滋賀県を拠点に活動されている方の歌です。松浦陽子さんで和と和とは。

0: 女子硬式野球チームの東尾美バイオレッツです。
1: 地域密着型チームとして日々活動しています。
2: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援
0: よろしくお願いします。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
4: 優しさ、新しさ、心地よさ、いろんなスイートをあなたに。81.5 ラジオスイート。
5: 時刻は11時52分です、外がねどんどんなんか暗くなっております。本当にさっきすごい土砂降りの雨だったので、向こうの山がね見えないなって話をしてたんですよ。山はちょっと見えてきました。ただやっぱちょっと雲がかかっているので、まだね雨がちょっと降っているのかなと思います。さっきよりも 雲の色がだいぶ黒くなってきていて、雷がね、なりそうなので皆さんに気をつけてください。結構暗くなってきているので街の明かりもポツポツとついているところもあったりしますね。もう本当に暗いので街灯がねついたりしております。今運転されている方、このラジオを聞いておられる方ですね、車の点灯をしておいた方がいいかと思います。車の

点灯してくださいね。あとね、ハイビームになってること結構忘れてたりするので、ハイビームなってないかね、確認もしてくださいね。でも見通しが悪いところではね、ハイビームにしてくださいね。はい。でね、結構もう街灯がチラチラとついてて、車の電気が結構ね、目立つぐらい暗くなってきてますね。いつもはね、明るかったりすると車のライトついてるんかな、ついてないんかで分かんなかったりするんで、結構ねついてるのがはっきり分かるぐらい、雲の色が黒く、そして外がねどんよりと暗くなって、本当にめちゃめちゃ黒いですよ。そんな暗いのね、本当に黒いです。はい。でさっきね、除湿機とか加湿器の話をしてたんですけど、サシャブラスさんが加湿器付きの空気、なんか早口言葉みたい、加湿器付きの空気清浄機の水タンクにフレグランスウォーターの、アロマウォーター入れてるよって言ってます。おしゃれ、めっちゃおしゃれ。いいですよね、フレグランス。自分の好きな匂い入れておくとちょっとね癒し効果あったりして、私も今はない。やっぱ一人暮らしとかしてると結構ね自分の好きな色とか、あとね、なんだろうな、結構ね私も今もですけど、なんかねいっぱいいろんなことを考えると頭の整理が追いつかなくてわたわたしちゃうんですよね。まあみんななると思うんですよ、わたわたするんですね。でそれを落ち着かせるために、結構カモミールとかジャスミンの香りを、こうお部屋にチラチラと入れてたりねします。はい、なんですよ。はい。そうやってね、自分のなんか好きな匂いとかもね、入れておくといいと思います。あと私多分ね、一人の時に結構そう、人混みが苦手なので、人混み苦手やねん。なんで東京行ったんで話ですけど、やっぱ東京にしかないものもあったんで、ちょっとね、行ってたんですが、やっぱ人混みがね、結構すごいんですよ。渋谷とか新宿とか行くとすっごくてですね、なんかこう、落ち着くものとか、いろんな人が入ってくると目がチカチカして、わってなっちゃうんですけど、圧倒されるというかね、落ち着かなくて、で、早くこう、人の、なんか、こう、密度が低いところを探しにこう、行ったりするんですけど、それ落ち着くために、ネックレス型で、ネックレスのその先に、コットンに湿らせた、アロマ的なのをつけて、そのペンダントにね、入れて、で行ってたりとかするとちょっと落ち着いたりとかするので、はい、結構ねそういうの良かったですね。いいですよね、フレグランスとかね、いいですよね。でもその人その人のせい、結構強いとお家の匂いが結構そのフレグランスの匂いだと、その家から帰ってきた、まあ、その家から来た人の匂いが、あ、この人のお家こんな匂いするなとか、あ、今この家行ってきやったんやなみたいな、夫が帰ってきても、あの家行ってやったんかなとかね、分かるぐらいので結構匂いしたりしますけどね。はい。ね、それもね、でも良かったりしますよね。でですよ。そんな話ではなくて、とか言ってたんですけど、はい。先週、眠い時どうするっていう話で、まあこれ、佐越さんの、一つの悩みでもあるということで、佐越さんにもね、共有してたんですよ。で、そしたら、お手紙返信がありました。みんな、眠気と眠さと戦ってるんですね。ご報告ありがとうございます。今日も良い一日を、今日も良い一日をと来てます。ありがとうございます。ということで、皆さんの、このね、眠い時どうするっていうのが、佐越さんに伝わりましたんで、あとはね、佐越さんが自分の合う何かこう、眠さと戦う対策の対処法みたいなね、されるんちゃうかなというふうに思います。結構雨降ってる？またね、結構雨降ってきましたね。さっきまでちょっと暗かっただけなんですけど、雨もパラパラと。今日はね、ずっと降るんちゃうかな。本当にね、今日はずっと降りますね。しばらくでも降るんかな。ね。あんまりね、強すぎない雨で、しとしとっとした雨だとね、アジサイとかも綺麗に咲いてくれるんちゃうかなって思います。で、今週のトークテーマが楽しかったスクールライフということで、そうなんですよ。こんだけ1時間ぐらいも、だってやっとスクールライフの話なんですけど、ラジオネームサシャブラさんからですね、高校3年の時、このまま卒業してしまうのがもったいなく思えて、夏休みに安土城の天守閣の模型を作ったよと。ただ、
学校の許可も取らずに勝手に始めたからというのもあり、卒業生のほとんどが大学に進学する

学校だったのもあり、生活指導、進路指導の先生に作るのを妨害されたよと。で、できたところを夜中のうちに壊されたりもした。悲しい。そこめっちゃ悲しい。めっちゃ一生懸命作ったやつ壊されるの悲しい。ね。で、そのうち、琵琶湖放送とか新聞の取材が来るようになったら、妨害していた先生が先頭に立って取材を来てて、そうなんですか？テレビとか新聞の取材来てたんですか？すご。で、秋が深まって、冬の知らせが届いた頃に、高さ2メートル、幅4メートルの大きさに完成し、めっちゃ作ってるやん。私、模型って言うから、テーブルの上に乗るぐらいのものかなと思ったけど、めっちゃ高いし、めっちゃ大きいですやん。で、今でも妨害していた先生の満面の笑顔の写真とともに飾ってあるのかなというふうに来てますね。ありがとうございます。そう、楽しかったスクールライフね。カルビラさん、間違えた。サッシャブラウさんすごい、ね。もうなんか、そう、もうメールのとこ書いてあるから。そう、楽しかったスクールライフね。私、一番楽しかったのどこって言われたら、やっぱ高校やと思います。大学こそ短大に行って保育士とか幼稚園とか、まあ、他にもね免許資格ねいっぱい取ったんですよ。でも短大で2年じゃないですか。もっと大学生活楽しめるかと思ったんですけど、結構2年のうちに資格を何個も取るってめちゃめちゃ大変で、全然こうどうなんやろ、資格取りたい量、免許取りたい量とか、あと4年生大学とかだったらもしかしたらこの曜日は休みでとか、ここは午前だけでとか、ここは午後の授業だけでとかって比較的ね、なんかこうスクールライフって感じで楽しめたのかもしれないんですけど、私は短大2年生であれもこれもって取ったんですよ。幼稚園と保育士以外にも実はいろいろ取ってるんですよ。で、そのカリキュラムがめちゃめちゃ入ってて、唯一多分水曜日だけが本当の最後の2年生の後期っていうのかな、短大2年生の後期だけ水曜日だけが一つしか授業がなくて、それが休みだったら休みになったみたいな、もう本当に一つのためだけに行ってたんですよ。いや、もう本当に水曜日、でもそう、その水曜日に会ったのは幼稚園と保育士の、あの免許に必要なピアノですよ。ピアノが入ってたんです。だから水曜日のお昼かな、1時台の授業かな、そこに、ピアノの授業があったんで絶対行かなきゃいけないから行ってたんですけど、まあ、でもそれが休みになると水曜日休みっていうのあったりしたかなとは思いますね。だからもうめちゃめちゃ忙しかったんで短大は。いや、免許こそ一つとか二つにして絞っとけば多分そこまで大変じゃなかったとは思うし、私も一緒の大学に通ってた子は、それこそ保育士だけとかやったんかな、なんか免許がね、あの一つか二つかだったので、その子は結構休みがあったんですよ。1年生は忙しいけど2年生になると、まあ週に2日ぐらいは休みだったりとかあったんですけど、あ、2日っていうのはその土日以外でね。だから月曜から金曜のうち週3日だけ来てるみたいなのもあったんですよ。でも私は取れる資格は全部取ろうみたいなとこをしたので、もうめちゃめちゃ忙しくて楽しかったかといえば、まあ、大学はね、まあ、もちろんね、あのもう大学生にもなると好きにね、夜とかみんなと一緒にご飯食べていってもいいので、学校終わりにみんなでインドカレー食べに行ったりとか、インドカレー食べた時がめちゃめちゃ人多かったんちゃうかな。なんか私の思いつきで、なんかインドカレーあそこにあるし行かへんって言ってたんですよ。で、最初こそ私と、まあ、よく一緒にいるメンバーの全部で4人やったのが、あるよあるよという間に、なんかお隣とか後ろとかの席の人に声かけてたら、じゃあ行こうかな、あれ行こうよみたいな、なんかグループがグループをつなぎみたいにしてたら、結局その時の授業を受けてた、多分ね、あの時授業を受けてたん30人ぐらいいるんですけど、その時の授業そのうちの25人ぐらい来てて、
まあすごいことになった。で、私が幹事みたいな、私が言い出しっぺなんで、私が幹事みたいになって、なんかめっちゃ

すごいことになってると思って。で、まあ予約も、予約、まあさすがにしとかへんと、4人ぐらいやったらいいかなと思ってたけど、さすがにまずいかなと思って、インドカレーのお店に電話して、25人ぐらい行きますみたいな電話をして、行ったんですよ。で、そのお店まだあるんかな、ないんかな、わかんないんですけど、でも、その時の、インドカレーなんでもちろん、インドの方がされてたりとかしてて、でもその方めっちゃ優しくて、25人食ってたら特別にコーラのペットボトルいっぱい用意してくださってて、そうなんですよ、もうどうぞっていっぱいね、なんていうの、別ドリンクとかじゃなくて普通にプレゼントっていうか、その場で、まあ、飲む用の、はい、コーラをでかいのを用意していただいて、もうありがとうございますなんですけど、あの時はねちょっとねびっくりしましたね。あれなんかめっちゃ人数増えてるみたいなね、うん、すごい大変やったなと思います。あとね、大学で言いたかったのは雪国にあった大学なんですよ。なので学校があるかないか分かんなくてそう、学校があるかないか分かんなかったんですよ。で、雪降ってるけど、あっちどうなんやろみたいな。私は東近江市出身なんで、東近江市から行くんですけど、東近江市でこんなんやったら、まあ、ちもっと降ってるやろうけど、あるんかなと思って行ったんですよ。時間かけて。ほんなら、学校着いてから、大学着いてから、先生たちが雪かきされていて、で、その先生が、こんな大雪に学校歩けないやろみたいな、全部休校やみたいに言われて、ええー、ってなって、こんな頑張ってきたのにみたいなね。で、そしたら、もちろんそれを知らない、ね、県外の人もたくさんいるから、みんな、学校に着いてしまって、帰れないみたいな。もう学校着くまでは、電車とかが動いてたのに、学校着いた時に、もうね、電車止まっちゃったんですよ。で、帰れない帰れないって、来たけど学校なくて帰れないみたいになっちゃって、いやみたいになってたから、私はその時も車も使ってたから、私と、まあ、他、車で来てるメンバーは、おのおの、なんか、そう、車に乗せて、ちょっと、電車が動いてるところらへんまで、送っていったなと思ってますね。でも私が乗せたメンバーはサークルの仲間で、バレーボールサークルと演劇と両方入っててね、忙しいね、サークル2つも入ってたんですけど、バレーボールに入ってて、でそのバレーボールの、サークルメンバー3人乗せて、で帰ってて、帰るの時間かかるから途中でお好み焼きを食べて、なんか一日終わったみたいな学校行って勉強も何もしてないけど、帰りに時間がいっぱいかかってしまって、サークルのメンバーを、まあ、動いてる電車の駅まで送るっていうのと、そのメンバーと一緒にお昼ご飯食べてたら、ああ一日終わっちゃったみたいになってっていうの結構あったりしましたね。はい、ということでね、いろいろ他にも話したいこと、大学しか喋ってない、小学校のことちょっと喋ろうと思ったんですよ。小学校、そう、小学校多分これ言ったら、ああ懐かしいって言ってくれる人いるかなと思ったけど、まあ、また明日ぐらいにねしますね。はい、もうだって今日はね、ほら観光協会の方来てくださるで、ここでちょっと一曲いきたいと思います。ラジオネームサシャブラーさんからのリクエスト曲はこちら、福山雅治で巴学園。

時刻は12時12分となっております。ここでですねニュースマイターンお届けいたします。このコーナーはファーマライズ薬局菊屋さんの提供でお送りいたします。今日紹介しますのは6月1日月曜日から、開放されます、この記事です。熱中症予防のための公共施設を一部開放。例年猛暑による熱中症などの健康被害が数多く報告されています。そこで厳しい暑さから身を守るために公共施設の一部を一時休憩所イオアシスとして開放いたします。お気軽にお立ち寄りください。

間は6月1日月曜日から9月30日水曜日まで、このeオアシス開放されているところは市役所本館、新館および東庁舎、また市役所各支所、この各支所はですね、永遠寺支所と万所出張所は除きます。他にも保健センター、各コミュニティセンター、ガモコミュニティさんは除きます。で、各図書館、ベルネス妖怪地、妖怪地文化芸術会館、天秤の里文化学習センター、ふるさと文化体験学習館、福祉センターハートピア、能登川水車とカヌーランドとなっております。こちらどなたでも利用できます。例年続く猛暑から身を守るため、市内の公共施設の一部を一時休憩所 e オアシスとして開放いたします。暑さを感じた際は無理をせず e オアシスで休息をとり、熱中症の予防に努めてください。こちらね、いろいろ、施設、6月1日から9月30日まで熱中症対策として開放されます。特にね、用事がなくても、市役所であったり図書館とかコミュニティセンターですね、特別そこに行く用事がなくてでもですね、行くだけ、もう本当に休憩所として使用するだけ、入るということがね、できますので、ぜひぜひ、今年はね、本当に猛暑どころか酷暑と言われますので、もう無理をせず、こういうね、いいオアシスなんかを活用して、水分補給もしっかりとって、今年の猛暑、酷暑をですね、乗り越えていきたいなというふうに思いますんで。ね、こう家とか一人でいるとエアコンずっと一人のためにつけておくのもったいないなとか、電気代が高くなって嫌だなとかって、ね、思ってね、エアコンね渋る方結構いるんですよね。でもそれがね熱中症になったりもしますので、もうどうしてもちょっとでも節約したいとか、一人のためにあまりエアコンつけたくないなとかっていう方はですね、こういうeオアシスというのも活用して、ちょっと外に出て人とね喋ることもね大事なので、図書館とか保健センターとかね、行きますと結構ね、その図書館の専門の方とかね、話したりもね、あとみんなねeeオアシス目的で来てる方もいらっしゃるので、他にもね暑いね暑いねって言ってね、そうみんなでねお話しする機会にもなるかなと思いますので、ぜひね今年の猛暑6月1日から9月30日まで開放されております。このオアシスね利用してみてはいかがでしょうか。以上、ファーマライズ薬局菊江さんの提供ニュースマイタンお届けいたしました。では、私から洋楽1曲お届けしたいと思います。今日お届けする洋楽はですね、私よくなんか頭の中にこの曲来るなというか、結構なんか頻繁というか、結構ね私自分の頭の中で結構歌ってるなと思ってて、そういえばこれ洋楽やんと思って書きようかなと思います。みんな多分ね知ってると思います。はい、今日、お届けする洋楽はバグルスのビデオキルドザレディオスター。

0: 一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、接触、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですからお口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: Radio Suite.

0: そうですね、ちょっと雨予報があるかな、
1: ね、昨日の夜ぐらいからね、うん、ずっと雨が続いていて、うん、そうそうそう、
0: ちょっと予報ではね雨が降るかなという感じなんですけども、ねね、
1: でも曇りもあったりするんで、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 晴れっていうとまた結構最高気温28とかで暑ってなるので
0: ちょっとなんか
1: 曇りはちょっとありがたいかも、
0: 程よくね曇っていたりね、うんうんうん、程よく晴れてたりっていうのが一番いいかなっていう感じですね。
1: 今日どれからいきましょう。
0: 今日はですね、はい、ちょうど週末、先々週だったりとか先週だったりっていうのでご案内は一度してるんですけれども、はい、いよいよ週末に、はい、イベントがありますので、うん、改めてご紹介させていただきたいと思います、はい、C2 サミット、
1: はい
0: はい、ではこちら C2 サミットのイベントからご紹介いたします、はい、5月の23日の土曜日、24日の日曜日の2日間で、毎年恒例環境スポーツイベント C2 サミットが行われます、うん、こちら東近江市の開催は琵琶湖東近江という名前で、はいはい、開催されるんですけれども、うん、今年の C2 サミットの、一番最初の大会ということ で、はい、全国つつうらうらいろんなところで開催されるんですが、はいはい、それの一番最初の大会ということで、うん、大変多くの方にお申し込みをいただきまして、うんうん、たくさんの方が参加されるんですが、うん、こちらはですねどういったことをするのかなっていうのが、はい、初めての方もしかしたらいらっしゃると思うので、うんうん、こちらはですね、多様な自然、まあ、環境里山であったりとか、地域を使って東近江全体を使って、カヤック、バイク、ハイクという3つの、競技を、していきながら、うん、スタートからゴールを目指しますというものなんですけれども、今年はですね琵琶湖から鈴鹿山脈へということで、うん、かなりの、45.5 キロ、うん、はい、のコースで、開催されます、はい、まずこちら1日目が環境シンポジウムというんですけれども、うん、こちらのイベントは実際にスポーツをすることではなくて、うん、講師の先生が、うん、まあ、環境について一緒に考えていきましょうということの、講演会が行われます。こちらの方は、5月23日の土曜日、受付が午前11時から、講演がお昼過ぎの1時、うん、午後1時30分からのスタートとなります、うん、会場は能登川コミュニティセンター。こちらはですね実際に競技に参加される選手の方と、うん、あと一般の方、ちょっと聞いてみたいよという方も、参加可能ですので、うん、無料でどなたでも参加いただけます、
1: はいはいはい、予約はいらない
0: ってことですか？予約はいらないです、はいはい、当日会場に行っていただいて、はい、参加したいですと言っていただけたら大丈夫です、
1: はい、いいですね。この11時から受付で1時半スタートなんで、うん、ちょっとお出かけしやすいです。
0: そうそうそう、はい、でこちら、2日目、5月24日の日曜日、うん、こちらの方が、実際にコースを回って、うん、選手の方が駆け抜けますということなんですが、今年はですね、スタート地点が能登川水車とカヌーランドからスタートしまして、はいはい、そこからカヤックが始まります、うんうんうん、で途中でこちらカヤックが終わりましたら、はい、バイク自転車ですね、はい、に乗り換えまして、はい、東近江市内をぐっと 33.4 キロのコースを走りまして、うんうんうん、途中のこちら永源寺の方の永源寺ダムですね、はい、の近くのところで今度は登山に切り替わる、はい、ハイクに切り替わって 4.1 キロ登っていきます、はい、で最終ゴールがなんと日本コバの頂上ということで、はいはいはい、最終は本格登山ということで、
1: そうですね、うん、このカヤックが8キロというのもなかなか腕が
0: そうそう
1: パンパンにな
0: パンパンになりますね。
1: 8キロね、漕ぐっていうんですね、
0: うん。そうそうそう。でパンパンになったところ次足がパンパンになりそうな、そう
1: バイクがね、
0: 自転車が
1: 33.5
0: そう
1: 長い結構。
0: そして最終はもう全体を使って、はい、ということで登山があります。
1: 東近江市内だから、うん、まあでも33点でもでもこんなもんかって思うかもしれないけど、うん、私多分ここから大津走ったら多分30キロ、はい。行かないぐらいだから東近江市だけでそのね 33.4 走れるってとこがすごいなと思って。そうですね、
0: 東近江市はもう鈴鹿から琵琶湖までということで、は
1: い、めちゃめちゃ広い、
0: かなり、はい、広大な土地を、はい、東西に長い土地なので、
1: ね、
0: こちらの土地を生かしてもうそれこそ本当に今回は琵琶湖から鈴鹿に向かって歩いて、うんうん、はい、いろんなスポーツをしながら行きますということなんですが、ね、

0: 時刻は12時23分になりました。続いてのコーナーはこちらです。レッツゴー散歩よし、行ってよし、見てよし、聞いてよしのコーナーです。本日も東近江市観光協会からこの方に来ていただいております。自己紹介お願いします。
1: 東近江市観光協会の蒲生です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、今週末はイベントめちゃめちゃあります
1: ね、はい、うん、めちゃめちゃありますね。めちゃめちゃあります。
0: ちょっと雨もね心配です

0: こちらの参加、選手としての参加はもう締め切られていますので、実際には実際走っておられたら、ぜひ沿道とかで応援してあげてください、はい、
1: 頑張れってね、はい、こちら33キロ走った後の残り4キロ、うん、登山っていうのもね、
0: そうですね、
1: 登山4だけやったら私も行けそうなんですけど、うん、このカヤックバイクをした上での登山、
0: そうそうそう、うん、なので頂上までゴールまで行った方はもう、はい、もう満足度達成感半端ないんじゃないかなと、ね、
1: すごいですね、朝7時からスタート早っ、
0: そうなんです、はい、というわけでこちらが、5月の24日、うん、日曜日にあります、うん、はい、そして、うん、シートサミットの方、はい、1日目ちょっと前後してしまうんですけれども、はいはい、環境シンポジウム5月23日土曜日の方の、うん、講演会の方ですね、
1: はい、
0: こちら講演会の最後の方に、うん、観光の PR の時間を少しいただいてますので、うん、
1: はい、
0: はい、こちらの方で、2026の東近江市レインボー大使、
1: は
0: い、3名中2名が、はいはい、参加させていただきまして、うん、皆さんの応援とあとこういうところがあるのでぜひ、うん、ゴールしたら遊びに行ってみてくださいね、うん、などのご紹介をさせていただく予定となっています。
1: なるほど、
0: うん、はい、
1: すごいですね、もう毎年されてるんですけど、うん、なんかどんどんなんかバージョンアップというか、
0: そうですね、バージョンアップ、う
1: ん、ね、
0: これすごいですね、
1: ね、すごいですよ
0: すごいですね、
1: なかなかにこの 45.5 で本当すごい、でもこれね東近江市内でですからね、うん、東近江市がいかにでかいかというね、
0: そうそうそう、
1: ね、思いますね、はい、すごいなと、うん、
0: はい、ぜひ東近江市の森、はい、里、川、湖と書いて海の、うん、このコースをぜひ楽しんでもらえたらと思います。
1: 沿道からぜひ応援したいなと思いますし、うん、このね、もう準備をされてるので、
0: そうそうそう、
1: 看板が結構立ってて、うん、ここを直進とか左折とか、
0: はい、多分そういう看板を結構、はい、車で走ってると、ね、はい、目に入ると思いますので、
1: 300人の方がね、うん、されますけど、左折って書いたところあの辺で見まして待って、そこって結構90度なんですよ、パッパって、
0: はい、
1: あ、ここも怖いな、結構なスピードだと思うんで、
0: ただ信号がね、信号次第がね、
1: あそこでもね信号なかったんですよ、
0: あそこはね、
1: そう、あそこなくて、そこで、そこ90度で農道のところにシュッて入るところがあって、どんなスピードで皆さん入っていかはるんやろうと思って、でもね怪我なくね、そうそう、してほしいですね、
0: はい、はい、はい、いたします。
1: なかなか見応えありますよ、
0: うん、これね、はい、じゃあ、はい、このシートゥーサミットと同じ日の5月23日、はい、この週末から始まりますのが、はい、もう一つのイベント、奥永源寺森の工芸市、
1: はい
0: はい、こちらのイベントは、5月の23日土曜日から25日の月曜日まで、はいはい、3日間で行われるイベントなんですが、うんうん、こちらも毎年恒例となってきました、
1: うんうん、
0: 実際に、作家さん、工芸市ということで、はい、うん、いろんな手作りアーティストの方が集まるイベントなんですが、実際に作家さんの手作りの作品とか、あとワークショップなどにも参加できたり、あと美味しい食べ物が集まるというイベントですね。でこちらの森の工芸市なんですけれども、3日間ありまして、会場が木地市資料館周辺ということで、奥永源寺の木地市という木を使って器だったりとかを作成する、うん、ところなんですけれ、なんですけれども、こちらの方で、まあ、木地師の作家さんであったりとか木工作家さん、漆塗りの作家さんとか彫刻家さん、うん、ガラス作家さんに、これは、草木染めの、うん、はい、方だったりとか、もう本当にいろんな方が、うん、実際にアーティストさんに、作家さんにお会いしてお話ししたりっていうのもすごく楽しめるイベントなので、うん、こちらぜひ、行ってみてください、はい、というご紹介なんですが、うん、実はですね、こちらの森の工芸市は、秋にあります匠の祭りというのも、こちらも毎年恒例であったんですけれども、うん、こちらを含めて15年ほどこういうイベントをされてきたそうなんですが、うん、今回をもちまして一区切りということで、うんうん、はい、今回が最後です、
1: はい
0: はい、なので皆様ぜひ作家さんに会いたいよとか、うん、実際こういう商品、うん、作品とか買いたいよという方はぜひ遊びに行ってみてください、はい、うん、
1: ですね。いや、なんか15年、うん、
0: なんか15年って長いですよね。
1: そうなんですよ、なんかちょっと寂しいなって気持ち
0: ね、寂しいですね。
1: このね、なんか5月ぐらいになってくると、うん、いつものこのチラシがもらえて森の工芸市って言ってたのが、うん、 そうか、もうなくなっちゃうんだってね。

0: すごい悲しい気持ちになって
1: きた。いやいやいや、
0: まだこれからイベントあるんですけど、
1: ちょっとこれからですね、はい、今週末3日間行われます。改めて、日にちと時間と、場所とお知らせしたいと思います。森の、奥永源寺森の工芸市、開催期間は5月の23日土曜日から25日の月曜日まで、開催時刻は午前10時から午後4時まで、最終日の25日は午後3時で終了となります。会場は奥永源寺にあります木地市資料館周辺となります。お車で移動される場合は木地市資料館というふうにカーナビとか、はい、マップを検索して行っていただくと、分かるかと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、そしてこっち行きます。
1: はい、
0: はい
1: はい、じゃあもう一つ、こちらは新しい情報ですね。はい、先週にブルーベリー狩りの情報をお知らせしたんですけれども、今度はさくらんぼ狩り、
0: はい
1: はい、
0: いいですね、
1: いいですねこちらですね、愛東マーガレットステーションでは、こちらも週末からですね、5月の23日土曜日から、6月の7日日曜日までさくらんぼ狩り園が、始まりますということで、こちらはですね、入園時間がそれぞれ細かく、分けられてまして、30分間食べ放題ということなんですが、こちらの事前の予約制となるそうです。
0: はい、
1: はい、料金が中学生以上お一人様2794円、小学生が2255円、子どもさん3歳以上の未就学児の方が、1628円、
0: はい、
1: ということで、こちらの、料金が必要となるんですけれども、事前の予約制となりますので、行きたいなっていう方、愛東マーガレットステーションで検索していただいて、さくらんぼ狩り園のページから、ぜひご予約をお願いします。
0: はい、こちらね、5月23日からなのでまだ始まっていなくて、今週末の土曜日から6月7日の日曜日までと、ちょっと期間がね、割と短いで、いちご狩りとかと比べて短かったりするんです。この間実は愛東マーガレットさん行ってまして、私が、でさくらんぼ狩りの話ちょっと聞いたんですよ。
1: はいはい、
0: もう予約が結構いっぱいらしくて。
1: そうなんですね。
0: そうなんです、だからまだ始まってないけど、まあ、23日からもね、始まるので、それに向けて結構な方が、たくさんの方が予約されてるみたいなので、皆さんどうしようかなって迷ってないで予約しましょう。
1: はい
0: 予約した方がいいです。
1: 詳しい入園時間とか、結構細かく刻まれてますので、こちらの方はぜひ検索して、いつ行こうかなっていうのをまた予約してみてください。
0: そうですね、直接愛東マーガレットステーションさんの方にお電話いただいてもいいですし、ホームページとかで調べると、さくらんぼ狩りについてね、また QR コードとかありますので、そこからね、予約してもらってもいいかなというふうに思います。結構本当にいっぱいですよ、皆さん本当に嘘ついてなくていっぱいなので、すぐね、予約、人気な時間特に埋まっちゃいがちなので、
1: そうですね、
0: はい、ぜひ皆さん予約して行ってください。
1: そ
0: してさ
1: くら
0: んぼいっぱい食べてください。いいですね、さくらんぼ
1: ね、美味しいですね。
0: ちょっとこう甘酸っぱい感じのね、
1: 2
0: つこうつながって可愛いんですよね、またね、
1: そう
0: もう写真映えもするっていう
1: ね、食べたくなってきましたね、
0: 食べたいです、
1: はい、
0: 食べたいです、
1: はい、というわけで、この週末のお知らせでした。
0: はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: 今日実はね、雨降ってて、アジサイの情報はと思ったんですけど、言うてもね、昨日の夜ぐらいから降り始めたから、まだまだアジサイあるやし、でも程よく1週間ぐらい降ってくれるので、きっとアジサイも綺麗にそのうち咲いてくれるだろうと祈りながら、
1: そうですね、またお花の情報、アジサイの情報なども、お楽しみにしていていただけたらと思います。
0: はい、そして今週のトークテーマが楽しかったスクールライフということで、
1: さっきちらっと見たんです。ちらっとなんか見えたんですけど、
0: なんかやっぱ5月といえば5月病というイメージがあって、なんかこう楽しいことを思えば学校に行きたくなったりとか、大人の方でも、楽しかった学校生活を振り返ることで、懐かしいな、ああまた学校行ってみたいかもとか、ちょっとこう前向きな気持ちになれるかなと思ってこのテーマなんですが、ガモンさんはどうですか？小学校、中学校、高校、大学ですか？
1: 大学ですね、小学校から大学か、もうだいぶ遠い昔だな
0: 何か楽しかったイベントとかあります？
1: 楽しかったイベント、なんだろう、本当に遠い昔だな

0: そんな
1: とき何か思い出されるのありました？
0: まあポツポツ、うん、大学の話ばっかりしてましたけど、うん、私もでも短大だったので私、うん、だから短大で2年生で資格をあれもこれもと保育士幼稚園を中心に取れるもの全部、うん、その学校で取れるもの全部取ってやろうと思ったんですよ。
1: すごい。
0: 取ったんですけど、うん、めっちゃ忙しくて、
1: うん、それはそう
0: 休みないみたいにな
1: って。それはそう。
0: そうなんですよ。まあでもね、あの時のことは別に後悔はしてないですけど、うん、なんか今持ってるだけで特になんかなって何もしてないなんか資格がちょっとあって、うん、もったいないなと思ってるんですけど、でも楽しかった、うん、でも大学になると、うん、夜遊んでても別に補導されないじゃないですか。
1: まあまあまあ、
0: そうだから夜遅くまでみんなで焼肉とかカラオケとか行けて、うん、それは楽しかったなと思いますね。
1: それは確かにあったな。
0: あとね、ちょうどね、私の大学時代が、スマホとガラケーの境目なんですよ。
1: うんうんうんうん、
0: だから、一部はガラケーで、うん、一部はスマホ、あとガラホ。うん、
1: あ、ガラホ？
0: そう、なんかね、スマホなんですけど、ガチャってスライドして、ボタンが出てくるっていう、ガラケーとスマホが一緒になった。
1: 間ぐらいの。
0: はい、あれが出ていて、もう、なんかみんなでよくわからんみたいな、赤外線あるとかってそれないやつかなとかって、もう今赤外線ないです。
1: 赤外線って懐かしいですね。
0: そうでもね、そんな時やったんで、うん、LINE とかも多分あったんですけど、 LINE いちいち私ガラケーやったんで一時期、だから大学の時はみんなが LINE グループポチポチしてるの、私は通知が来て、うん、メールが来て、うん、でそれをアクセスして LINE ページ見て、うん、でまた新しいの入りました、うん、HTURL アクセスめっちゃめんどくさいってなってましたけど、
1: でもなんかつい最近なような気がするな。それで言うと、
0: そんなこと
1: それで言うとそれこそポケベル、
0: はいはいはい、
1: ポケベルと普通の携帯が切り替わる時期ぐらいが学生時代にあったかもしれない。小学、中学校かな、
0: 中学校はもう持たなくないですかね。
1: 高校か中学校かぐらいかな、はい。でなんかあの、
0: はい、
1: 今でいうこう文字で送る時の当て字というか
0: 当て番号というかね、どういうのがあるんですかね。なんか
1: いや、どうだろう、あの自分は持ってなくて、
0: はい、
1: あの友人が持ってるのを、はい、すごいなみたいなすごいなっていうのはこう、はい、よく打てるなあの方、
0: はい、そしてよく解読できるなってね、
1: そうそうそうっていうのを見ながら、
0: うん、
1: 見てた記憶はあります、
0: うん、ポケベルね、今までこそなんか懐かしいとかね、
1: ルーズソックスとかね、
0: はいはいはいはい、ね、
1: それくらいの時代です
0: 履いてました、ルーズソックス。
1: ルーズソックスはですね、あの擦れるからあんまり好んでなくて、
0: うん
1: うん、なので流行りのギャルには乗れてなかったです。
0: 私も全然乗れてないです。
1: ただ今最近ちょっとなんか、今最近でもないか、ちょっと前ぐらいからもう一回流行りだして、
0: うん、あ、そうなんですね、そうそうそう、またね、
1: あれ擦ればするほど長ければ長いほどいいっていうのが、ねありましたね、
0: 長ければ長いのを、
1: うん、
0: あのね、上まで履くんじゃなくて、そうそう
1: そうそう途中で
0: なんかよりより
1: こうソックタッチみたいな、はいはい、あの足にペタリする。
0: ソックタッチ懐かしい。これ男の人多分分かんない、あの女性はね、あの靴下をね、
1: そうそう、ずれない、
0: ずり落ちちゃうんですよね。だからソックタッチって縫って、ちょっとペタってね、そうそう、
1: なんかあの固形の糊みたいな、
0: はいはいはい、
1: そうを縫ってこう落ちないように
0: 脱ぐ時ペリペリってやる。
1: そうそうそう、はい、うわーすごい懐かしい、
0: は
1: い、
0: あ、リスナーさんからですね、うん、ガモンさん生徒会とかやってたそうみたいな、
1: やってたそう
0: やってたみたいな感じ
1: やってた、やってふんわり絡んでたかもしれない
0: あ、そう、あ、そういう感じですか。
1: そうそうそう、
0: ふんわり生徒会に入ったわけじゃなくて、
1: ではない、
0: うん、ふんわりなんかあれかな、委員会とかかな、
1: かな
0: ってやったのかもしれない、
1: うん、ふんわり、
0: はい、
1: はい、
0: いや懐かしいなって、あ、ソックタッチ懐かしくなってきた。
1: そう、ソックタッチ今思い出した、あのルーズソックスからの流れで思い出したけど、
0: はいはい、ぬりぬりね、
1: そうそう、今もちょっとね流行ってたりするのかな、
0: はい、
1: 今
0: でも普通の靴下でも全然使えますね、
1: う
0: ん、学生さん結構、
1: あ
0: の長い膝下ぐらいまでの靴下履きましょうになってるんで、
1: そうそうそう、ちょっと長めの靴下とか、うん、あれ大人でも履いててもちょっとしばらくしたらこう、ね、ちょっとなんか履きづらさが出てくるので、
0: はいはい、あ、わかります、うん、
1: 止めとくのいいですよ ね
0: 最初履いておくとね、なんかゴムがあのしっかりして、あ、下がらない、これいいなとかって、私もその靴下がいて結構お母さんに言ってましたその靴下じゃないと下がるねんかみたいな、
1: ね、いろんなこだわりがね、あるので、
0: 長く履いてるとゴムが伸びてきてずり落ちちゃうから、
1: そう
0: で右だけとか左だけとか片方

0: 落ちたりするんですよ。片方だけ伸びたりして。
1: すごい懐かしい。
0: そう、なんかソックタッチね。
1: ソックタッチ懐かしい。ねえ、ね、なんかおもちゃとかそういう時、うん、学生時代に流行ってたものとかもありました？
0: おもちゃか、うん、おもちゃ何が流行ってたかな。
1: そう、
0: おもちゃやってもなんかカバンにジャラジャラつけるの流行ってました、う
1: ん、それ今も流行ってませんか？
0: なんか今もっとでかくなってません？なんか
1: あ、一個一個が
0: 一個一個
1: 一個一個が
0: 結構あの高校生こう来てラジオしてくださるんですけど、うん、
1: はいはい、
0: もうなんかキーホルダーが一番重たそうみたいな中身より
1: 携帯にでっかい、うん、携帯よりも大きいのつけるとかもありましたね。
0: なんかめっちゃ大きいみたいな、なんかカバンにつけてたりすると縫いぐるみついてんでみたいな私らの時はなんかちょっとした マスコットというかちっちゃいね、なんか縫いぐるみがちょこちょこついて
1: たり、まあ、小さいのがいっぱいついてるみたいな感じ
0: ですね。あ、そうそうそう、ジャラジャラついてる感じだったんですけど、うん、なんか最近みんなでかみたいな、
1: でかいで、まあ、確かに、うん、あとでもなんかカバンがおしゃれにデコレーションされてるなっていうのは、
0: あ、そうですね、うん、
1: あの駅から歩いてくる高校生のカバンとか、
0: はいはいはい、思います。
1: ちらっと見ると可愛いですよね。
0: そう、私はスクールバッグって言ったら、うん、まあ、布製のものやったんですけど、うん、なんかちょっとギャル系の人って革製のテカテカの、
1: はいはいはい、
0: あれは羨ましいなって思ってたりしました
1: なんかスクールバッグってこういいですよね。
0: ね、いいですよ ね。
1: あれ案外いろいろ入るしみたいな。
0: あ、そうそうそう、ね、いろいろね、
1: そうそうそう、
0: 私は結局そのまま高校3年間しか使わないじゃないですか、うん、中学校は中学であるんで、うんうん、
1: ありますね。
0: だから高校で使ったやつをそのままあと2年やからって短大でもそのまま短大行ったらみんなリュックとかいろいろあったんですけど、もうなんか買うのめんどくさくて、うん、たったあと2年やん、もうあと2年高校の使えばよくないのって私だけ結構スクールバッグで言ってた記憶が
1: 確かにいっぱい入るからね。
0: そうなんです、教科書も入るし、うん、辞書も入るし、お弁当も入るし、うん、いちいちリュック買わなくていいやみたいになったんですよね
1: いい感じ、はい、節約でとってもいい、はい、
0: 欲しいって言ってないですもん、だって大学でそれ用ので、あれ私したことないんですけど、うん、スクールバッグをリュックみたいにして、
1: あ、やってありますね、
0: やってる子いて、
1: うん、今やってる子はあんま見かけないの。
0: あ、いないかも。あれやったらだってさ、お弁当とかさ教科書ぐちゃぐちゃになるようやらんかったですけど、
1: 縦仕様に詰めたらいいんじゃないか、
0: ね、教科書、あ、そう、縦
1: 仕様に、
0: あ、お弁当ももう
1: 縦
0: に入れておく、縦
1: 仕様にそもそもが縦、
0: 水筒も縦に入れておくってことですね。
1: 水筒って持っていく文化があんまりなかったか、
0: でも
1: よ、
0: あ、
1: 分からない、
0: いや持っていかないと、だってい
1: や持っていかないとそれはね、
0: うん、
1: 確かにね、
0: 確かにね。
1: でも結構マイボトルとか、はい、マイから取り、はいはい、まあ、お箸とかそういうのとかがちゃんと持っていって、うん、エコにも気を使おうみたいなのが結構、
0: あ、そうですね、
1: そう言っても十数年ぐらいかな。
0: そうですね、あのコンビニとかで、
1: あ、そうそうそうそう、
0: 袋が有料にすって言われ始めたのか、
1: うん、そうそうそう、エコバッグ持っていたりっていうのが、うん、はい、そう、それもあるから、はい、なんだろうな。あとなんかあの学生らしさで思い出した、
0: はい、
1: 学生らしさで言うと、あの1リットルは入ってないか500ぐらい の、うん、あの紙のジュースだったり、あの
0: あ、
1: パック、紙パックの、
0: 私去年置いてましたよね、
1: 今でも、
0: そう、今はねペットボトルなんですけど、うん、置いてましたね、そ
1: う、あれをロングのストローで飲むっていう、
0: あ、はいはいはい、
1: それは結構学生っぽいなと思って、はい、
0: そうですね、うん、あのその辺で売ってるストローじゃなくてコンビニとかで、うん、いりますって聞かれて、そうそうそう、長い用のストローを、ね、
1: そう、ちょっとあのパックがね、紙パックが大きいと、そう、大きいので、そう、ストローが沈んでしまうので、
0: あ、そうそう、結構ね、それ専用
1: 30センチぐらい、そう、あれをそのまま持ち歩くみたいなのが、
0: はい、
1: 流行ってませんでしたか ね、 ね、
0: じゃあ私去年やってた時あれは流行りが遅かったのかな、私は
1: ここ行きましたけど、巡ってきた、
0: 巡ってきた
1: か定着した、
0: ね、今でも買い食いというか皆さんしてるんですかね。あ、でもしてるか、結構ね、八日市南の高校生とか、うん、ラジオ来る時に、うん、お肉屋さんが結構ね、
1: うんうん、
0: 佐野屋さんとか、はいはい、西川さんとか、はい、そこ岩井亭さんとかあって、うん、どこかのコロッケを買ってここで食べてある君ら今から生放送大丈夫っていうね、結構食べて
1: お腹減ったのでみたいな、そうそう、
0: まあ、で夕方ぐらいなんでね、
1: あ、それはお腹減ります ね、
0: ね、
1: うん、
0: 熱々の出来立てのコロッケ食べてあった
1: りして、なんか学生さんたちがそうやってちょっと寄り道してっていうのがすごいなんかこういいなってなる、う
0: ん
1: う
0: ん、ね、みんな最近ね、うん、高校生ちゃんと真面目なんで、うん、テストの時は教科書持って帰ってとかってね、うん、結構

0: 刷 DX 展っていうのがされてるんですけど、はいはい、まあ、印刷業界の方々が集まって自社の製品であったりとか、はい、商談をする場ということなんですけど、はい、そこに印刷の大元、当社版ですね、うん、の元となっているあの当社版となっているガリ版が、
1: はい、
0: ガリ版ネットワークとして、うん、出展されてまして、うん、こちらの方に実は昨日、はい、私遊びにというかあの仕事で行ってきまして、はい、実際にガリ版の体験もできたりとか、うん、こういうことがあってこういうふうに作られているんですよっていうのの紹介を含めて、うん、あと東近江市の PR も兼ねて行ってきたんですけれども、うん、それが今日と明日と、はい、まだ続いてますので、もし気になるよっていう方、はい、印刷 DX 店で検索してもらうと情報出てきますので、
1: はい
0: はい、ぜひチェックしてみてくださいなんですが、はいはい、実はその曲が、うん、今日リクエストした曲が、はい、ガリ版、まあ、博物館が、
1: はいはいはい、
0: ガリ版記念、伝承館ということで、はい、東近江市の蒲生のエリアに、蒲生のエリアにあるんですけれども、はい、うん、そちらの方で、まあ、伝承館博物館ということで、はい、
1: ミュージアム
0: な曲をリクエストさせてもらってます、
1: はいはい、ガリ版がね、うん、結構 あれじゃないですか、万博があったこともあって、はい、
0: そうそう、
1: 結構ね有名、もっとこう、うん、より有名になってきたというか、
0: そうですね、
1: 知られるようになってきたので、
0: 日本初めてのガリ版を作った、うん、発明したというのが、
1: はい、
0: こちらのガリ版伝承館というか、はい、ガリ版の、堀井慎次郎さんですね、はい、が、考えて発明して、はい、でちなみにガリ版っていうのがなんでガリ版っていうかもうお分かりですか？
1: ガリガリ、
0: あ、そうです、
1: ガリガリ
0: そうです、実際に、はい、ロウ原子、薄い紙にロウが貼ってある、はい、それを、ヤスリの上でちょっと専用のペンでこすると、うん、その削られていって、そこにインクを乗せるとそこから浸透していって、
1: はい、
0: まあ絵ができる、
1: はい
0: はい、転写ができるというものなんですけど、うん、こちらを発明したのが、堀井慎次郎さんということで、うんうん、はい、そちら あのガリ版伝承館にも、こういう感じで発明されましたよという紹介もしてあるんですけどね、
1: はいはい、ね、ぜひ皆さん行ってみてください。それ観光協会さんホームページに、
0: そうですね、
1: 載ってますね、
0: はいはい、印刷 DX 店の方は皆さん検索してくださいね、
1: あ
0: の各自で、
1: はい、ということですね。じゃあもう最後もう、もうね、エンディングの曲っていうかリクエスト曲流れてるんです、時間あれなんで、あと2分ないっていう、ね、
0: あと2分ないっていう、ちょっと喋りすぎました、
1: はい、なんでガモさんから最後リクエスト曲で終わりたいと思います、はい、お願いします、
0: はい、もう今流れています、はいはい、Perfume で未来のミュージアム、
1: はい、また私明日担当しますのでよろしくお願いいたします。バイバーイ。

不意に君を思い出したんだ。なぜか忘れられなくて、遥か昔のことなのに。

識みたいなお世話になって。

東近江だよりをお届けします。オオキンケイギクは特定外来生物です。オオキンケイギクは5月から9月頃まで黄色い花を咲かせる特定外来生物で、栽培が禁止されています。在来植物の保護のため、庭などで見つけたら根を残さないように抜き取り、燃えるゴミとして出してください。詳しくは森と水政策課 IP 電話 050-5802-9021 050-5802-9021 番までお問い合わせください。ファミリーサポートセンター協力会員養成講座受講生募集のお知らせです。育児の支援ができる人、協力会員を養成する講座です。全2日間受講で子育てサポーター養成講座と合同です。日程は1、6月22日月曜日午前9時40分から午後4時まで、2、6月23日火曜日午前9時40分から午後2時30分までです。場所は保健子育て複合施設ハピネス2階です。対象は協力会員になりたい人、なお託児が必要な場合は事前に申し込んでください。参加される方は筆記用具、写真入りの本人確認書類をご持参ください。申し込みは6月12日金曜日までです。お申し込みお問い合わせはファミリーサポートセンター IP 電話 050-5801-1135 050-5801-1135 番までお願いします。スマホの使い方個別相談会のお知らせです。日時は5月28日木曜日午後1時から3時まで、1人30分です。場所は八日市浜野町のショッピングプラザアピア4階みんなの広場です。参加される方は自分のスマートフォンをご持参ください。詳しくは情報政策課 IP 電話 050-5802-9019 050-5802-9019 番までお問い合わせください。物忘れ相談室のお知らせです。タッチパネル式の機器を使い、物忘れ度合いの判定やチェックシートを使った生活の状況の確認などをします。日時は5月28日木曜日午前10時から12時まで、事前予約制です。場所は永源寺コミュニティセンター、電話

0: または申し込みフォームから申し込んでください。お申し込みお問い合わせは地域包括支援センター IP 電話 050-5801-5641 050-5801-5641 番までお願いします。東近江だよりをお届けしました。
1: オートゾーン CM 人生相談バージョン。先生、今日は A さんからのご相談です。車が欲しいのですが、どうしたらよいですか？
2: オートゾーンはね、手に入れれば完璧ですよ。
1: ありがとうございました。
3: 車探しのパートナーオートゾーンは毎月1日発行です。
4: 近くに滋賀銀の ATM がない。
5: そんな時でも大丈夫。京都中央信用金庫、池田泉州銀行、関西未来銀行、パッドサット、県内の ATM なら滋賀銀と同じ手数料で出金できます。京都大阪でも便利。詳しくは滋賀銀ホームページへ。滋賀銀。
6: 女子硬式野球チームの東近江バイオレッツです。地域密着型チームとして日々活動しています。
7: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援
6: よろしくお願いします。
0: 一般社団法人古都歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、接触、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですからお口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人古都歯科医師会からのお知らせでした。
8: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
9: 竜王だよりをお届けします。街フォト募集のお知らせです。とっておきの写真を掲載しませんか？竜王町の風景、観光名所、伝統行事やイベント、旬の話題など、皆さんが撮影した竜王の魅力が伝わる写真をお寄せください。皆さんから投稿いただいた写真は選考の上、竜王町ホームページに掲載します。掲載された写真はギャラリー展やポストカード、名刺に活用して竜王町の PR 活動にも活用していきます。応募は広報竜王5月号30ページの QR コードよりお願いします。以上、竜王だよりをお届けしました。
10: 伝わる優しさ、感じる心地よさ、FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオスイート。

わてほんまに酔いわんわん。鳥がいやかがいたこにいかっ、エビにアナゴにキスにシャコ、わさびを効かせてお寿司にしたなら、なんぼかおいしがろ、なんぼかおいしがろ。お客さん、あんたは一体何買いまんねん。

リボンとポンカンとマッチにサイダーにタバコにジンタン、ややこしややこしややこしややこしあややこし。

白目して語らず天とこしえに動かず人のみ心揺れて

しの戸を叩いた。私は別れを忘れたくて、あなたの目を

누구야 뭐 굳이 주사

か言ってんじゃないよ。お前と俺は喧嘩もしたけど一つ屋根の下暮らしてきたんだぜ。バカ

かやってんじゃないよ、本気でそんな荷物をまとめて涙も見せずに旅立てるのかよ、バカやってんじゃないよ。男はそれなりに浮気も

0: 先ほどのメンバー紹介から実は我が海援隊が漏れておりましたけども、ここでもう一度海援隊だけのメンバー紹介をさせていただきます。私が武田哲也です。千葉和臣です。横におりましたは中村敏夫です。ちょっと雑談風に話してみたいなと思います。千葉、はい、上がってないか。
1: 今のところ大丈夫みたい
0: です。大丈夫ですか。2回目ですね、武道館に立つのは。
1: そうですね。
0: 1回はあの早水のね、はい、家具展示場が武道館にありまして、そこの催し物で1回立ったことがありましたね。やったタンスがずらっと並んでそこで歌を歌うのがあるね。それで1回立ったことがありましたね。
1: あの日はタダでしたね。
0: あの時はタダでした、はい、フィンガーファイブが一緒でしたね。
1: リンリンリンリンリン
0: ね、はい、よく生き残っていきましたね、私どもね、それから中村さん、チューニング中申し訳ない。大丈夫ですか。
2: 大丈夫ですよ。
0: 顔見るとなんかじんとくるな、中村さん。ねえ、高校2年の時に知り合って、それからここまで来ましたね。ねえ、まだ2分の1ぐらいのとこしか行ってないから、あんまり考えてなかったりするんじゃないんですけども、最後の一乗りよろしくお願いしますね。
1: いらっしゃいませ。はい、はい、今、はい、ちょっと待て、今お仕事中なんです。あの、ちょっと待ってくださいね。今やってる曲はチューニングという曲です。あの、やっぱりチューニングというのは大変大事で、あの、我々音楽仲間の中で、あの、チューニング1秒恥一生という格言が、あと、あの、気をつけろ甘いリズムとダサい歌詞と

代の方は知ってると思いますが、レコード大賞を通りましたジャッキー吉川とブルーコメッツというのがありまして、サラリーマングループサンズと呼んでおりました、七三に分けてたんですが、そこのブルーシャトーという大変素晴らしい曲が、あれがどうもなんか あの曲に似てるなというのがちょっと見つけましたので、ちょっとご紹介します。

が行きました、何でもつながるもんでございまして、それからもっと古いので、はい、ありがとう、バーブ佐竹の女心の歌というのがございましたが、ちょっと落語口調になってまいりました。あなただけはと信じつつ、蛇の目でお迎え嬉しい。それでは本職の箇所に戻って、一曲、届かぬ思いを聞いて

0: ニュースマイタウン。このコーナーは未来をこの街とともに、ことしん、古藤信用金庫の提供でお送りします。
1: ただいまステイ東近江入会のご案内。民泊家庭の仲間を大募集。私たち自身がふるさとの魅力を再発見できる機会でもあります。あなたも民泊を通して地域を元気にしていきませんか？民泊とは主に教育旅行として都市部の中学生や高校生にホームステイしてもらい、受け入れ家庭さんとの心温まる交流や東近江市ならではの生活体験を通じ地域の文化や習慣を学ぶ事業です。入会するとものづくりや街歩き、地域を学ぶ研修に参加できます。受け入れ家庭同士の交流ができ、地域の輪が広がります。民泊の最新情報掲載のただいまステイだよりをお送りします。民泊についてのご説明を希望される場合も気軽にご連絡ください。お問い合わせ、お申し込みはただいまステイ東近江事務局、一般社団法人東近江市観光協会、電話番号は0748293920。
2: 新車、中古車の購入、免許取得、車検費用などプランいろいろ、ご返済楽々、ますます充実のコトシンカーライフプラン、古藤信用金庫新金バンク。
0: ニュースマイタウン。このコーナーは

0: 東近江だよりをお届けします。オオキンケイギクは特定外来生物です。オオキンケイギクは5月から9月頃まで黄色い花を咲かせる特定外来生物で、栽培が禁止されています。在来植物の保護のため、庭などで見つけたら根を残さないように抜き取り、燃えるゴミとして出してください。詳しくは森と水政策課 IP 電話 050-5802-9021 050-5802-9021 番までお問い合わせください。ファミリーサポートセンター協力会員養成講座受講生募集のお知らせです。育児の支援ができる人、協力会員を養成する講座です。全2日間受講で、子育てサポーター養成講座と合同です。日程は、1、6月22日月曜日、午前9時40分から午後4時まで。2、6月23日火曜日、午前9時40分から午後2時30分までです。場所は、保健子育て複合施設ハピネス2階です。対象は協力会員になりたい人。なお、託児が必要な場合は事前に申し込んでください。参加される方は筆記用具、写真入りの本人確認書類をご持参ください。申し込みは6月12日金曜日までです。お申し込み、お問い合わせはファミリーサポートセンター IP 電話 050-5801-1135 050-5801-1135 番までお願いします。スマホの使い方個別相談会のお知らせです。日時は5月28日木曜日、午後1時から3時まで、1人30分です。場所は八日市浜野町のショッピングプラザアピア4階みんなの広場です。参加される方は自分のスマートフォンをご持参ください。詳しくは情報政策課 IP 電話 050-5802-9019 050-5802-9019 番までお問い合わせください。物忘れ相談室のお知らせです。タッチパネル式の機器を使い、物忘れ度合いの判定やチェックシートを使った生活の状況の確認などをします。日時は5月28日木曜日、午前10時から12時まで。事前予約制です。場所は永源寺コミュニティセンター。電話または申し込みフォームから申し込んでください。お申し込み、お問い合わせは地域包括支援センター IP 電話 050-5801-5641 050-5801-5641 番までお願いします。東近江だよりをお届けしました。
1: CM 人生相談バージョン。先生、今日は A さんからのご相談です。車が欲しいのですが、どうしたらよいですか？
2: オートゾーンをね、手に入れれば完璧ですよ。
1: ありがとうございました。
3: 車探しのパートナー、オートゾーンは毎月1日発行です。
4: 近くに滋賀銀の ATM がない。
5: そんな時でも大丈夫。京都中央信用金庫、池田専修銀行、関西未来銀行、パッドサット県内の ATM なら滋賀銀と同じ手数料で出金できます。京都大阪でも便利。

0: 利。詳しくは滋賀銀ホームページへ。
1: 滋賀銀。
2: 女子硬式野球チームの東近江バイオレッツです。
3: 地域密着型チームとして日々活動しています。
4: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援
2: よろしくお願いします。
0: 一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、接触、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですからお口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
6: 龍王だよりをお届けします。図書館情報です。本の特集、本を楽しもう。4月23日の子ども読書の日や4月23日から5月12日までの子どもの読書週間にちなんで、本や図書館がテーマの読み物や絵本を展示します。開催期間は5月31日日曜日まで。場所は子ども特集コーナーです。お問い合わせは0748-57-8080、0748-57-8080まで。以上、龍王だよりをお届けしました。
7: 伝わる優しさ、感じる心地よさ、 FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオスイート。

福井県敦賀市ハーバーステーションナビゲーターのゆいです。今日も越前若狭の魅力をお届けしますよ。土日どこ行く？今回は若狭三方縄文博物館と福井県年縞博物館についてお届けします。若狭三方縄文博物館は昭和63年4月に開館した縄文文化をテーマにした博物館です。若狭町の鳥浜貝塚の紹介をはじめ、北信越地方の縄文土器を集めた土器の道や、若狭町鳥浜むかさ地区に所在する由利遺跡から出土している丸木舟9艘すべてを展示しています。また鳥浜貝塚の地層の剥ぎ取り断面など縄文文化を知る上で貴重な出土品を中心に展示しています。参加・体験型のコーナーもあり、屋外には縦穴式住居が再現されている縄文広場などの憩いの場もあります。森が破壊され、自然環境が破壊され、人類の未来が危惧される今日、縄文文化の持つ共生と循環の世界観を改めて確認してみてください。そしてその若狭三方縄文博物館の隣、国指定名勝の一つでラムサール条約登録湿地でもある三方五湖の三方湖のほとりにある福井県年縞博物館。年縞とは年と島と書き、長い年月をかけて湖の底にできる堆積物の層が作る島のこと。白っぽい層と黒っぽい層が交互に積み重なり島が作られます。黒い層と白い層がセットで1年分の年縞です。これが1年に1つずつできることから、年縞をたどれば堆積物から当時の気候を探ることができます。その他、世界の

の遺跡で発掘される出土品の年代を正確に特定できる世界の物差しとして様々な研究に役立てられています。2018年にオープンし、2021年には全国およそ5700の博物館の中から第2回日本博物館協会賞に選ばれました。デザイン性の高い展示や長年にわたる研究、地域活性化への貢献などが評価されました。入館して最初に現れるのは全長45メートル圧巻の年考ギャラリーです。手前から奥に向かって現在から過去へ7万年の時を遡ることができます。皆さんも福井県年考博物館に訪れて世界の物差しを体験してみませんか。若狭三方縄文博物館、福井県年考博物館までのアクセスです。電車の方は JR 小浜線三方駅から徒歩25分レンタサイクルでおよそ5分、お車の方は舞鶴若狭自動車道三方五湖スマートインターチェンジから5分です。ウェブサイトもご覧ください。

今回は若狭三方縄文博物館と福井県年光博物館についてお届けしました。ご案内は福井県敦賀市ハーバーステーションナビゲーターのゆいでした。土日どこ行く？次回もお楽しみに。

0: ここからは鈴鹿ボイス FM が鈴鹿市だけでなく三重県内各地の情報をお届けします。それではお聞きください。今回は三重県伊勢市にある宿泊施設伊勢神楽場リゾート千の森で5月23日24日土曜日日曜日に開催される神楽場マルシェをご紹介いたします。お話を伺うのは片岡さんです。片岡さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まず施設のご紹介ですが、伊勢神楽場リゾート千の森は伊勢神宮にほど近い伊勢市にある総合宿泊施設です。伊勢海老や松阪牛を使った懐石料理や大浴場など癒しやリラックスの部分はもちろん、敷地内にはスポーツ施設や流水プールなど様々なアウトドア施設も併設されている、とっても素敵な施設となっております。そんな千の森さんでマルシェを開催されているんですよね。
1: はい、今年1月に会場であるサルメ広場が完成、グランドオープンしてから月に2回のペースでキッチンカーや地元の雑貨店さん、お菓子屋さんなど幅広く出店していただいてマルシェを開催しています。またマルシェはワンちゃんと一緒に楽しんでもいただけます。
0: ありがとうございます。月に2回のペースで、行われているというこちらのイベントですが、お話しいただいたように毎回この月に2回のペースで遊びに行ったとしても毎回違う出店者さんがいらっしゃるというところで、何度行っても楽しめるマルシェイベントとなっているというところですね。そして今年1月には神楽場マルシェ専用のサルメ広場ですね、イベントスペースを整備されたとのことですが、整備の経緯でしたりとかこだわり教えていただければと思います。
1: はい、サルメ広場は以前児童公園でしたが、はい、もっと有効的に地域の皆様に活用していただき、地域に貢献活性化につながる場所となるように国の補助金を活用してリニューアルをいたしました。はい、またサルメ広場は地域のイベントや企業のプロモーション活動に活用していただけるよう一般に貸し出しを始めます。詳しくは千の森公式ホームページをご覧くださいませ。
0: ありがとうございます。私もホームページ拝見させていただいたんですが、こちらのサルメ広場、一般的によく見るこうマルシェのテントブースのようなですね、こう建物がすでにこういくつか並んでおりまして、いわゆる机と重機を持ち込むだけで簡単に出店ができるようなですね、非常に出店者さんにとっても出店のしやすいような形になっているのがこのサルメ広場というところになっております。ではそんな神楽場マルシェのアクセス方法を教えてください。
1: 当館では無料駐車場を完備しております。下空や伊勢市駅、宇治山田駅からお車で10分ほどと、お車でのご来館が便利でございます。
0: ありがとうございます。では片岡さん、最後にラジオの向こうの皆さんにメッセージをお願いいたします。
1: 森と光に囲まれた大人気神楽場マルシェは5月は23日土曜日と24日日曜日の10時から15時開催いたします。ぜひ皆様お誘い合わせの上ご来場をお待ち申し上げております。
0: はい、今回は伊勢神楽場リゾート千の森の神楽場マルシェをご紹介いたしました。5月23日土曜日、24日日曜日、皆さんぜひ足を運んでみてくださいね。お話を伺ったのは片岡さんでした。片岡さん、ありがとうございました。短い時間でしたが、週末プランの参考になりましたか？来週も三重県内の旬な情報をお届けしますので、お楽しみに。

今回は富山県富山市にある富山シティ FM から杉林ありさが県内のお出かけ情報やおすすめスポットを紹介します。土日どこ行く？今週は称名滝をご紹介します。

称名滝は富山県立山町にある、落差およそ350メートルを誇る日本一の滝で、国の名勝及び天然記念物に指定されています。断崖絶壁を一気に流れ落ちるその姿は圧倒的な迫力があり、とどろく水音とともに大自然の力強さを間近で体感できる人気の観光スポットです。また日本の滝百選や日本の音風景百選にも選ばれており、その景観と音の美しさは国内外から高く評価されています。称名滝の魅力は季節ごとに異なる表情を楽しめる点です。春は雪解け水によって水量が大きく増し、滝の右側には期間限定でハンノキ滝が現れ、2本の滝が並んで落ちる珍しい光景が見られます。水量が多い年には V 字状に広がる迫力ある流れになることもあります。夏は水しぶきを豪快に上げるダイナミックな姿が特徴で、滝壺付近では霧のような水しぶきに包まれるほどの臨場感を味わえます。秋になると渓谷一帯が赤や黄色に色づき、紅葉と白い滝のコントラストが美しく、幻想的な風景が広がります。滝へは駐車場から遊歩道を歩いて向かうため、自然の中を散策しながら

徐々に近づく楽しさも魅力の一つです。道中や周辺には休憩施設や売店も整備されており、展示や映像で滝について学んだり、軽食やソフトクリームを楽しんだりすることもできます。訪れる際は歩きやすい靴を用意し、滝の近くでは水しぶきがかかるためレインコートを持参するとより快適に観光できます。6月1日から10月31日までは地産工事のため、正明橋付近から先が通行止めとなります。そのため滝の近くまで歩いていきたい場合は5月中の訪問が特におすすめです。四季折々の魅力あふれる正明滝で、ぜひ大自然の迫力を体感してみてください。お問い合わせは立山町観光協会、電話076-462-1001、076-462-1001までお願いします。

今回は称名滝についてお伝えしました。週末は富山で待っとっちゃ。土日どこ行く？ご案内は富山シティ FM の杉林ありさでした。

0: 滋賀県東近江市 FM 東近江ラジオスイートパーソナリティの浅井恵美です。今回は東近江市の自然や歴史が満喫できる環境スポーツイベント琵琶湖東近江シートゥーサミット2026についてご紹介します。このイベントは海でのカヤック、里での自転車、山頂への登山という3つのアクティビティを通じて自然の大切さを考えようとアウトドアブランドモンベルが特別協賛するスポーツイベントで、今年は全国12会場で行われます。そのトップを切って開催されているのが東近江大会で、毎年県内外から300人近い参加者でにぎわいます。今年は5月23日土曜日と24日日曜日の2日間にわたって開催されます。1日目の23日土曜日は午後1時30分から鈴鹿の森からのメッセージ、鈴鹿の森の自然や歴史文化についてをテーマにした環境シンポジウムが開かれます。そして24日日曜日はアクティビティ、午前7時にスタートし、まずはカヤックで琵琶湖へ、そこから自転車で越川沿いを登って鈴鹿十座の一つ、ゴールの日本小葉頂上までを登山で走破します。総距離はおよそ45キロ、標高差849メートルで、初心者から上級者までが楽しめるコースです。アクティビティの参加申し込みは終了していますが、23日のシンポジウムはどなたでもご参加いただけます。入場無料で予約もいりません。今回の琵琶湖東近江シートゥーサミット2026の開催にあたり、実行委員長からメッセージをいただきました。
1: 琵琶湖東近江シートゥーサミット実行委員会の実行委員長の北義道でございます。今年で第8回目の開催となります環境スポーツイベント琵琶湖東近江シートゥーサミット2026を5月の

0: 23日、24日に開催いたします。1日目は東近江の環境について考える環境シンポジウム。2日目には琵琶湖から東近江の、鈴鹿十座の日本小浜までのゴールまでのコースを選定した、イベントであります。このコースをカヌー、自転車、登山で参加者の方に楽しんでいただきます。このカヌー自転車登山が東近江のスポーツとして今後も充実していくことを目指しているイベントでもあります。県外をはじめ約300名にならんとする人たちのがご来訪され、このイベントを楽しんでいただきます。ご来訪者の方々が気持ちよく、そして楽しくですね、参加されるように市民の皆様のご協力、そして盛大な応援をよろしくお願いを申し上げます。
1: 海のない滋賀県でいう海は琵琶湖のこと。東近江市では湖と書いて海と呼んでいます。東近江市の森、里、川、海のつながりを体感できるイベントです。ぜひお越しください。琵琶湖東近江 C2 サミット2026は5月23日土曜日、24日日曜日の開催です。詳しくは琵琶湖東近江 C2 サミット2026実行委員会、電話 0748-24-5524 0748-24-5524 番までお問い合わせください。ご案内は滋賀県東近江市 FM 東近江ラジオスイートパーソナリティの浅井恵美でした。土日どこ行く？次回もお楽しみに。

JOZZ7BAFM。 こちらは FM 東近江ラジオスイートです。滋賀県東近江市近江鉄道八日市駅駅中ラジオ局からお送りしています。今日も一日笑顔で頑張りましょう。ラジオスイートが午前9時をお知らせします。